I muzička želja za Seju Plav gusinje, Rizo Hamidović, Oj djevojko iz Sandžaka.

I muzička želja za Dragana, glavna autobusna stanica Tuzla. Zdravko Čolić, pjevam danju, pjevam noću.